Cenul ăsta mare, care ne mușcă din maluri. Dacă n-ai în față urme, înseamnă că tu ești drumul. În oceanul ăsta mare, vis-

0: Cetate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată, de la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
1: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

Lose FM.

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
5: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
6: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
7: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
8: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

oameni căscați. Dar ce bine că nu mă vedeți, doar mă auziți la voi în difuzoare, că nu mă pot opri, dacă sincer, din căscat. Dar vorba ce, hai să fim mai vioi, că așa trebuie în zi de joi. Da, ne trezim, bem o cafeluță și poate se mai schimbă lucrurile. Hai că acuși merg după a doua. Dar noi, știți, avem astăzi, mâine și iarăși oasele se vor odihni de la atâta lucru în acest weekend. Apropo, eu aici cu întrebarea, prima întrebare de azi pe frecvența Muzica FM. Voi cum preferați? Mâncați

pe nimeni. Chiar eu cu interesul vă rog de intrați la noi pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM ca să-mi spuneți, iată, la care obosiți mai tare, la muncă fizică sau muncă mentală. Chiar mi-este interesant. Ce faceți? Cu ce vă ocupați voi acolo? Eu sunt Anca, o să vă fiu companie, nu știu, de drum, de lucru, de cafea, poate și alte variante.

aduc și o sărbătoare. Trebuie să avem motiv pentru care să fim bucuroși. Deși eu astăzi deja două motive de nervi am avut cu oamenii care sunt vădărai. Bun, hai eu să mă întorc la voi, că nu trebuie să știți chiar tot ce se întâmplă, că voi își singuri vedeți pe drumurile din capitală. Astăzi avem o sărbătoare extrem de specială, are o încărcătură emoțională aparte. Este ziua care se numește așa, Time's Up Day, deci timpul a expirat. Și povestea acestei expresii și de unde a pornit sărbătoarea asta, de fapt ne duce înapoi cu peste 2500 de ani. Țineți minte, era Babilonul Antic, ați învățat istoria, da? La primele clepsidre cu apă care măsurau scurgerea timpului. Și da, apropo, să știți că până la Crăciun au rămas, dacă nu greșesc eu, 98 de zile. Că eu când am văzut o postare a unei prietene, zic, bă, eu gata, 100 de zile mai avem și vine Crăciunul. Dar astăzi, iată, această zi nu e neapărat despre limita asta și de numărătoare inversă sau despre ecranele astea ale noastre, că tot punem timpul limită, care dedicăm Instagram.

timpul a expirat și aici hai să enumerăm. Pentru supărări, pentru orgolii, pentru tăcierile noastre de astea apăsătoare, dacă vorbim de oamenii dragi a sufletului nostru, conflicte care sunt în unele cazuri inutile. Și e momentul în care trebuie să alegem și iarăși enumerăm iertarea, pacea și curajul de a renoda o legătură dragă. Nu degeaba am zis sufletul vostru drag, oamenii voștri dragi. Și într-adevăr, iată, dacă te uiți așa, viața e mult prea scurtă. Mulți oameni nu înțeleg asta când apasă niște pedale legate și nu se opresc la treceri de peton, da? Nu-i nimic. Și, de fapt, viața e chiar prețioasă ca să o consumăm pe orgolii sau să ținem pică pe cineva. Iată câte tăcieri, da, nu am lăsat noi să treacă între noi și un bun prieten. Câteodată, iată, prietenești vreo 15 ani și când încolo trece o mâță neagră, da? Sau dacă privim la lucru, cineva cu cineva nu s-a înțeles sau a dat vina pe cineva, gata, uităm, ne învățăm minte. Da, trebuie să și putem să avem talentul să spunem că îmi pare rău. Și asta e, apropo, e o putere aparte să spui, băi, îmi pare rău, cer scuze, sincer cer scuze. Deci astăzi, ca această zi, Times Up Day,

0: trimitem acel mesaj simplu, mai tortocheat, dar ce mai faci? Lăsați trecutul și cine știe, poate viitorul vă rezervă ceva cu mult mai frumos. Este 8 și 6 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial, dar știți de ce? Pentru că dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și startăm cu o melodie, ca întotdeauna la pachet vine. Îmi place așa să zic, la pachet. Avem o piesă care vine cu o despărțire de plus minus ca și ziua noastră. Și aici, surpriză, o poveste care continuă într-un alt videoclip a acestei artiste. Deci această interpretă a lansat această melodie în 2016 și piesa spune despre unul dintre momentele alea în care îți dai seama că o relație gata, s-a terminat. Și nu pentru că n-au mai existat sentimente, dar pentru că cineva a ales alți oameni. Adică, ce cred oamenii? Apropo, videoclipul a fost un fel de legătură, puteai să găsești niște indicii în videoclipul precedent. E tare interesant și mie îmi place această artistă pentru că are și un timbru special, dar și mai poate juiera tare faină melodii. Și chiar nu mai vreau să vă dau detalii, dar pur și simplu să savurați. LP, Other People.

Dar vreau acum să atrageți atenție, da, cei care probabil poate v-ați născut între anii 97-2012 și sunteți generația Z, pentru că eu am auzit de un nou termen și asta am aflat în presa americană, de un nou termen inventat de generația Z, se numește jobby. Ce e asta? Deci combinația între job și hobby.

super productiv. Băi, niciodată n-o să avem un hapăr la productivitatea asta. Vrem să fim cea mai bună versiunea noastră. Deci nu mai ieșim noi la o simplă alergare fără să monitorizăm fiecare pas pe ceasul nostru inteligent. Nu mai citim o carte fără un jurnal special pe care îl îndeplinim. Nu mai croșetăm sau pictăm ceva doar din plăcere. Da, iată, ne gândim imediat cum să transformăm totul într-un mic magazin online. Cum să monetizăm? Da, sau cum să postăm un story spre rețelele sociale sau un reel să demonstrăm și după aia să facem product placement. Da, ironia face ca atunci când încerci tu să optimizezi toată relaxarea până la ultimul detaliu, te alegi doar cu un al doilea job, iată așa, neplătit uneori. Și asta, apropo, se referă și la social media. Și sfatul, iată, după ce am citit acest articol de la oamenii ăștia deșteptăției, să ne deconectăm din când în când și să ne bucurăm de o pasiune

țineți minte un nou termen, o să vină el din America și o să ajungă la noi în Republic of Moldova. Jobi! Iată așa. Să vină Irina Rimes în continuare pe frecvență și după aia revenim să vedem ce fel de zi e asta 17 septembrie.

0: Easy Morning. Easy Busy. Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
2: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Виллидж в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Виллидж – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Виллидж или звони 069-699-555.
3: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация, любой объем, новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
8: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
9: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
10: N-aștepta leafa de-a gata. Cumperi fără supraplată. La Maximum ai super rate cu zero dobândă pe până la 30 de luni la produsele LG preferate. Simplu și super avantajos. Maximum. De 30 de ani cei mai buni. De 30 de ani primii.
11: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
12: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

acolo. Dar eu aici vreau să vă întreb. Gata, simțiți răcorelul, da? Bun, eu de exemplu încă nu aștept că fac parte din cei care au căldură centralizată. Și seara deja trebuie de scos plapuma un picuț mai groasă. Dar aici niște tip tare fain din Japonia, să știți că nu au pierdut timp ei vara. Și au făcut design. Știți pernele cele mari care ei, de fapt ei au fost primii care au pus în vânzare perne mari așa cât un om, da? Cât personajele voastre preferate din anime sau personajele din filme sau oameni din sport, fotbaliști, luptători. Păi iată, pernele cele mari

pernele astea mari cu încălzire încorporată. Deci, spre deosebire de perna asta obișnuită mare, totuși acest gadget nou o să mențină o temperatură constantă între 36 și 42 de grade Celsius. Adică gata, nu mai avem nevoie de încălzire.

transformăm yani sau ce mai e acolo în Japonia. Japonii au ce monedă. Dar dacă aflu, vă spun neapărat. Hai să vină Levisca și după aia vedem din punct de vedere lunar ce zi

Valea Morilor, acolo, la intersecție cu Bilinski. Doamne, ce se face, o coadă lungă, dar știu, se repară acolo o bucățică de Tudor Vladimirescu și probabil de acolo toți veniți, iată, de la Cercul, de la Creangă, de pe Constituție, toți virează, Coca, bună, și instituțiile de învățământ sunt acolo, trebuie până la portiță, la Gheorghiță se certau doi părinți, vorba ce, Străduța, Buiucani, Ștefan Neagă, Eugen Coca, aglomerată, Șiusef Tacla. Voi mai bine ne-am duce undeva la vreun meci, la vreo... La Dinamo acolo se stă, iată, nici atunci când se desfășoară un eveniment sportiv.

Ieri mergeam, am mers ceva pe jos mult timp și am observat, da, apropo, da, vedeți, în dreapta, în stânga, se repară, se pune teracotă una alta. Eu mi-am adus aminte de ghețurile de anul trecut și zic că o să fie interesant, o să avem un patinoar gratuit. Și e totodată, păcat că nisipul o să fie dedesubt la gheață și nu pe deasupra, că avem destul acum nisip, că dacă ieși, de exemplu, în ghetuțe negre, da, ajungi acasă ca înghetuțe prăfuite. Dacă te apuci să te încalți în ceva alb, ajungi cu suriu. Și așa mai departe. Bă, nu știu. Sper eu că o să fie frumos. O să termine reparații și o să fie așa de frumos. Hai să vină un espresso macchiato și după aia lunar. Vedem cu ce se poapă să mănâncă. Apropo, multă răbdărică. Cine se află chiar în acest moment la cercul de la Topaz, văd că acolo e.

e bună în fiecare zi. Nu știu când se va termina acolo aglomerația aia, dar e strășnicuț. Pe calea Moșilor, e clar lucru, toți vrem, probabil să plecăm la nord. Pe Tudor Vladimiriescu, la termoelectrica acolo, coloană lungă la Vodă. Fix ca pe plajă, în vară când a fost. Hai să vină Tommy Cash și după aia vedem lunar ce fel de zi e asta.

Vore, vă rog frumos. Noi cam am uitat să cerem frumos, da? Noi nu știm ce înseamnă. Vă rog frumos. Permiteți-mi. Da, dă-te-i. Cam așa sună ultima vreme. Dar hai să vedem lunar din punct de vedere ce fel de zi e asta. 17 septembrie. Mai avem 98 de zile până la Crăciun. Până o să sărbătorim. O să intrăm în sărbători și ele n-o să iasă din noi. Avem a 7 zi lunară. Prima pătrime, iată, se apropie de final. Pe cer se va vedea noaptea asta. Poate nu se va vedea de

depinde ce nou rău să avem parte. Că sunt de, știi, de ăștia pufoșei, frumoșei și mai vezi luna așa. Dar dacă e tot înnorat, nu mai vezi nicio bucată de lună. Deci, poate o să vedem luna, dar poate nu vedem. O să auzim ce spune colega mea la prognoza meteo. Deci avem prima pătrime, o lună în creștere și cum nu e caracterizată această zi. Deci astăzi este una dintre cele mai de succes zile pentru, ascultați atent, muncă și să facem afaceri. Deși vine la pachet și cu provocări, să nu credeți că e așa tot simplu și ușor. Este o zi în care puteți muta munții din loc. Deci cuvintele capătă o forță aproape magică și natura înconjurătoare reacționează instant la orice frază spusă, chiar și din greșeală, dacă spuneți, reacționează. Iată ce rostiți astăzi se poate materializa, atât binele cât și răul. Atenție mare că gândurile rele sau dorințele negative se întorc astăzi ca un bumerang. Da, mai ales în ambuteiaj. Norocul îi favorizează pe cei înțelepți și corecți. Oh, da, înțelepți și corecți. Noi avem un procentaj așa mai mult de asta avem. Cum ne influențează pe noi personalitățile care ascultă Radio Muze FM în această clipă pe 88.0 și pe muzefm.media? Deci energia și vitalitatea acestei zile trebuie canalizate spre binele propriu și a celor din jur, da? Nu spre rău, da? Spre bine. Și este o zi bună pentru comunicare, dar este mai bine să evitați aglomerațiile mari. Adică stați acasă și țineți-vă și copiii acasă și nu o să fie aglomerație. Și să vă rezervați momente de liniște neapărat astăzi. Și la a doua jumate a zilei apare energia mai haotică, unde doar disciplina și organizarea o să vă ajute să păstrați controlul. Așa că amintiți-vă că știți vorba ce e, vorba zboară și nu o mai prins. Gata, atenție la vorbe. Ce ține de afaceri și bani? Afaceriștii mei care au treabă cu mare. Partenerii au încredere în voi, puteți atrage clienți noi, sponsori sau colaboratori de cursă lungă. Și este momentul perfect pentru discuții cu autoritățile. Rezolvarea actelor sau depunerea rapoartelor fiscale. Interesant. Cei care luptă pentru dreptate au astăzi luna de partea lor. Ce bine că luna măcar e de partea noastră atunci când vrem să luptăm pentru dreptate. Este un interval excelent pentru negocieri, pentru interviuri, conferințe, campanii de promovare, mai exact pentru tot ce implică forța discursului. Și un sfat prețios de la lună, nu ezitați să vă lăudați colegii sau angajații dacă sunteți șefi. Pentru că aprecierea sinceră va crește productivitatea și va crea o atmosferă excelentă în echipă. Ce ține de relațiile noastre cu cei dragi, cu oamenii care ne înconjoară, cu prietenii, colegii? Deci nu zgârciți cuvintele frumoase și urările calde pentru cei dragi. Deci evitați cu desăvârșire minciuna și ipocrizia. Asta da, și nu numai astăzi, dar per general, pentru că falsitatea, iată, astăzi în special, are o forță extrem de destructivă. Și dacă, din punct de vedere bun, general, ce se recomandă în această zi? O zi activă, norocoasă pentru toți oamenii de bună credință și este favorabilă pentru cumpărături, deci achizițiile făcute astăzi o să vă aducă bucurie de lungă durată. Și de asemenea se spune că rugăciunile, în caz că vă rugați voi, care le rostiți astăzi, sunt ascultate, o să ajungă la destinație. Și, într-adevăr, în a doua parte a zilei, mențineți-vă concentrați, responsabili pentru că eforturile din prima parte a zilei, ca să nu se risipească, să nu fie ele în zadar. Și totodată trebuie să zic și disclaimer, că o să zici, asta Anca de vină, ea mi-a spus nu fac asta sau să fac asta, dar totuși informația pe care v-am spus-o, iată, câteva minute bune, face parte din folclor și este un simplu moment așa de relaxare. Soarta și deciziile vă aparțin 100% vouă și nu stelelor și nu lunii. Noi continuăm cu Ema, voi rămâneți pe Muze FM, pentru că vă mai spun, am ceva foarte, foarte nebunesc care s-a întâmplat în Londra și

0: copiii noștri. Că ei se uitau la natură și înțelegeau cum o să fie iarnă, cum o să fie vară, primăvară. Apropo, dacă astăzi e vreme însorită și uscată, semn că iarna este încă departe și va fi blândă. Dacă veverițele... Da, veverițele, animaluțele astea, încearcă să-și schimbe blana, dacă o să fiți cu spiritul de observație, da? Bine acolo. Să știți că iarna bate deja la ușă. Vă duceți în parc și vă uitați la veverițe. Dacă dimineața asta a fost înnorată, da, parcă nu. Să nu vă întristați, pentru că urmează încă câteva zile calde și însorite. Dar nu a fost înnorată. Și dacă astăzi ne prinde ploaie, ne așteaptă o iarnă bogată în zăpadă, dar urmată de o primăvară timpurie. Vedem. Eu cred mai mult în, știți, în momentul ăsta. Ies afară, plouă. Că uneori meteo vine așa întârziat. Deja a plouat, dar mi se spune după aia că plouă. Bun, dar vă spunem ceva crazy că am văzut. În Londra a avut loc campionatul mondial de găgâit ca gâștile. Vă puteți să găgâiți ca gâștile. Vă dați seama, au fost sute de spectatori s-au strâns pentru ca să urmărească iată cum participanții susie așa, dau din aripi pe bune ca și jocul ăsta crocodil. Dacă vă este interesant, dați în căutare pe am văzut să spun Google. Pe Google și Google o să vă transmită mai departe link-ul pe YouTube. Bă, trebuie de organizat la noi campionat mondial de un comportament de berbec. Hai să vină prognoza meteo și după aia o să vă urmeze un blog scurt publicitar și după aia cu horoscopul pentru această zi.
1: Astăzi, 17 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu cer variabil pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla din sud cu intensitate moderată. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 21 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 8 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 24 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 10 grade. În sudul țării, temperatura diurnă va urca până la plus 26 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 13 grade. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din sud cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 13 grade.
2: Meteo. Publicitate.
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
7: Ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
2: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

Igor, astăzi cine așteaptă? Consultăm, hai, hai, ce spun astrele pentru fecioare, de exemplu. Rezultatele bune cer efort astăzi, așa că evitați deciziile pripite de dimineață. Muncile voastre vor fi răsplătite mai târziu și de seară alegeți o odihnă

0: cine. Dar micile întârzieri de mai târziu se rezolvă ușor cu multă calmitate. Scorpion, se ivesc oportunități excelente în carieră. Persoane influente sunt gata să vă susțină, iar o nouă cunoștință de afaceri se poate transforma într-o frumoasă poveste de dragoste. E, hai, numai asta nu mi-ajunge pe capul meu. Mergem la săgetători, unde acțiunile hotărâte de dimineață aduc rezultate remarcabile. Alegeți o prioritate clară, dar diseară faceți planuri pe termen lung alături de cei dragi. Dragii mei capricorni, un plan mai vechi are mari șanse de reușită. Astăzi negocierile merg ca pe roate, ca pâinea aia cu unt și după asta presărată. Țineți minte ăștia din anii 90? Pâine așa cu unt și pe deasupra cu niște zahăruță. Ăștia după 2000 încoace nu o să înțeleagă despre ce zic. Deci seara o să vă prindă, dragi capricorni, ajutându-i pe cei din jur, și o să primiți încă și satisfacție. Și pentru cei din zodia vărsător, astfel le zic că dificultățile de dimineață se trec ușor cu ajutorul celor din jur. La fel, încheiați treburile importante până seara, până la 17.00, 18.00, cam atunci luna are unde verde, iată, să vă zic că iată, trebuie să faceți tot ce este important până la această oră. Și pregătiți-vă ceva drag de făcut diseară și cu oameni dragi. Hai să luăm o pauză muzicală și după aia revenim și cu partea a doua. Alex Warren.
1: Easy, busy.

noastrele să facă. Dragii mei pești, nu vă blocați în mici detalii dimineață ca să nu ratați oportunitățile mari. Ascultați sfaturile celor din jur, iar la prânz puteți stabili contacte profesionale excelente. Și nu vă epuizați, pentru că diseară astrele roagă, vă dispun să prioritizați odihna. Pentru cei din zodia berbec, dacă dimineața pare dificilă, nu vă pierdeți curajul. După amiază, mai spre seară, situația se schimbă radical în bine și o să vină vești excelente și sprijin din plin de la cei dragi. Taurii, dimineața cere idei originale și abordări.

amânați puțin planurile, seara o să vină cu surprize romantice și vești bune și cadouri. Dragii mei gemeni, împărtiți-vă, vă rog frumos, cadouri și cu celelalte zodii. Dragii mei raci, atenție la detalii dimineața și respectați-vă promisiunile. Și nu doar raci, în general, respectați. Dacă ați spus promit, dacă ați promis, faceți. Mai târziu, dragi raci, găsiți soluții clare pentru proiectele voastre noi, iar în familie se așterne o armonie superbă. Iar pentru cei din zodia Leu, nu vă grăbiți cu deciziile mari la prima oră, spre prânz lucrurile un pic se clarifică și timpul e excelent pentru negocieri și seara rezolvați treburile casnice cu multă calmitate. Iată așa, am parcurs întreg tablou stelar sau cum să-i zic. Noi e... Hai.

ieșim din soare de la Delea și 9-11, dar eu vă iau în următoarea oră pentru că am o temă, vreau să pălăvrăgim împreună pentru că e ora voastră, ascultătorilor Radio Muzefem, de aia vă invit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzefem.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Pensia privată facultativă ar putea deveni accesibilă unui număr mai mare de moldoveni. Comisia Națională a Pieței Financiare propune modificarea regulilor de participare și retragere a banilor acumulați. Proiectul prevede eliminarea condiției privind cele 60 de contribuții lunare. Astfel, participanții ar putea contribui în funcție de posibilități, iar drepturile asupra banilor ar fi păstrate chiar și după câteva contribuții. Accesul ar urma să fie extins și pentru antreprenorii individuali sau persoanele cu alte venituri legale, nu doar pentru salariați. În prezent, banii pot fi retrași la 60 de ani cu condiția celor 60 de contribuții. Proiectul este în consultare publică și mai trebuie să parcurgă procedura legislativă. Studentele și tinerele absolvente pot aplica la stagii plătite în domeniul ingineriei și infrastructurii. Programul lansat de Administrația Națională a Drumurilor oferă stagii de 6 luni cu experiență practică și mentorat. Sunt eligibile studentele din ultimul an de licență sau masterat și absolventele din ultimii 3 ani care nu activează în domeniu. Sunt vizate specializări precum construcții, geodezie, inginerie mecanică și alte domenii conexe. Stagiile se vor desfășura la instituții din sectorul infrastructurii. Înscrierea este deschisă până pe 20 septembrie. Dosarul trebuie să includă un CV și o scrisoare de intenție. Programul este susținut financiar de Banca Mondială. În 5 ani sunt prevăzute 25 de stagii cu posibilitatea angajării ulterioare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Busy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: Avem motive să stăm de vorbă, că chiar am deosebită plăcere să stau de vorbă cu voi. Și înainte, ca să vă zic ce urmează să facem, chiar vă fac un invito pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Dacă deschideți deja aplicația, scrieți acolo la căutare Radio Muze FM, exact cum se aude la voi în difuzor. O să dați de canalul nostru și de tema mea, care astăzi vreau să o discutăm. Pentru că eu chiar zile bune mă întreb pentru ce eu fac asta. Și hai să dezvolt, dar în primul rând vreau să mă salut cu cei care s-au alăturat frecvenței Muze FM pe 88.0, pe muzefm.media. Alături de voi sunt eu, Anca, fata voastră de la microfonul roz. O să vă fiu companie, iată, începând de la 8 și până la 12. Petrecem împreună prima parte a zilei. Și vă spuneam că am o temă pe care vreau să o discutăm. Chiar mă interesează ce credeți, chiar mă interesează experiențele voastre. Nu că facem statistică, nu că o facem așa să demonstrăm lumii. Nu, mi se pare că orice radio se face pentru oameni. Dacă se face pentru alt scop, înseamnă că ne ducem și ne ascundem. Bun, hai eu să revin la tema mea, pentru că mă interesează, iată, ce credeți voi pe anumit subiect. Și vreau să fiți foarte sinceri, chiar foarte, foarte, foarte, la superlativ sinceri. De câte ori ați intrat azi deja pe social media, pe rețelele voastre sociale? Pentru că eu, iată, timp de o oră am intrat de câteva ori pe social media anume, nu site-urile mele pe care eu repede așa mă zresc ce una ce alta ca să vă spun vouă, dar anume, și m-am prins că de foarte multe ori trag cu ochiul la social media și la mine sunt notificările stinse. La mine totul e stins, da, de multe ori și probabil și voi, dar dacă sunteți la volan, ai, ai, ai, bâja, bâja, eu aici în caz că sunteți deja la joburi, probabil nu lucrați din greu la 99 minute, că șefii încă nu vă dați sarcinile, deși sunt și din aia care noaptea vă scriu ce aveți de făcut dimineața. Bun, poate, iată, ați vrut să verificați un mesaj, da, pe social media, poate ați văzut vreo știre, vreun video, o poză, fără să vă dați seama, iată, ați mai stat puțin, încă puțin și încă câteva ore când te uiți la statistică. Dar dacă, iată, să stăm împreună, să ne gândim pentru ce noi intrăm de fapt atât de des pe internet, pentru că avem nevoie de ceva, pentru distracție intrăm, pentru ca să vedem ce mai fac oamenii, sau pur și simplu pentru că avem senzația că dacă nu verificăm, rămânem în urmă. Deci am o temă care sună așa: când intrați pe rețelele sociale, ce căutați de fapt? Informație, distracție, oameni sau sentimentul că nu rămâneți voi în urmă? Iată, asta mă interesează. Scrieți-mi, da, unde? Dacă vă întrebați, pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, aveți undă verde la comentarii, acolo e secțiunea de comentarii deschisă, dar mai aveți și opțiunea mesaj direct, direct la Anca, direct mesajul, direct discutăm cu voi. Chiar sunt curioasă ce motiv astăzi, de exemplu, aveți, de ce intrați pe social media, pentru informație, pentru distracție, oameni, sentimente, nu știu, poate voi aveți un motiv anume de ce o faceți. Chiar vreau să știu, vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Dar până atunci vine Imam Beck, No Matter What.

0: mamă.
1: Publicitate.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
4: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe s-auto.md.
5: Cât costă verificarea vederii?
6: La ocular optic e absolut gratis.
5: Dar ochelarii sunt scumpi?
6: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
5: Și cât timp durează?
6: Comanda e gata în doar o oră. Vino la ocular optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
8: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
9: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
10: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
11: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
12: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
13: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
14: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
15: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Publicitate. 079

0: temă cu Anca.
1: Scoateți telefoanele și cum ar spune ceva lume, la control, la control. Lăsați controlele la o parte să vă controleze de seară ai voștri. Bun, hai eu că mă fac răuță de tot, dar eu vreau să salut pe cei care s-au alăturat frecvenței Muze FM pe 88.0, pe muzefm.md, dar important este că v-ați alăturat nouă pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, pentru că acolo pălăvrăgim, e ora voastră,

alături, da, vreo anumită temă. De aia Anca voastră inventează de luni până vineri teme. O oră de temă în care noi pălăvrăgim, scârpinăm limbile sau ce mai facem acolo. Sau voi vă pregătiți cafeluța, abia

ascultătoare, o ascultătoare bun, nu nouă, probabil pentru prima dată scrie mesajul. Mela îi spune, îți spun bună ziua, să ai o zi pozitivă, că nouă ne-o faci tu. Îți mulțumesc frumos și ne-a scris la tema noastră, la tema noastră de astăzi, sună așa. Când intrați pe social media, pe rețelele sociale, și aici zic și de Instagram, și TikTok, și Facebook, și ce mai e pe acolo, ce am scăpat eu? Telegram, tot e social media, WhatsApp, iată, toate astea. Ce căutați de fapt când intrați? Informații, distracție?

Dar noi de obicei telefonul îl verificăm înainte ca să ne verificăm și propriile noastre gânduri. Și despre gânduri, iată de ce vreau să duc încolo, pentru că ascultătoarea Mela mi-a scris și răspuns la întrebare, la tema mea. Și da, noi deschidem iată Instagram-uri, Facebook, TikTok, doar să vedem ce mai ești. De mai multe ori nu știm exact ce căutăm, dacă sincer așa, după observațiile mele. Doar din, nu știu, probabil obicei, da, să te uiți, da, ce-am mai scris, da, ce-am mai făcut, da, ce-am mai postat. Dar, iată, pe mine mă interesează la voi cum se întâmplă treaba asta. Ce căutați? O informație, doze de distracție, oamenii sau pur și simplu vreți să invidiați pe cineva sau să vă motivați de la cineva. Chiar vreau să știu ce se întâmplă atunci, iată, când intrați pe social media. Sau poate vă temeți să fiți singuri sau să scăpați într-adevăr ceva. Iată, scrieți-mi. Vreau să văd cât de sinceri suntem noi cu noi înșine când spunem acuși un minut și gata. Da, da, da, stau de vorbă cu tine. Am de lucru și când gola te trezești la mează și n-ai făcut nicio boabă. Aici Mela ne scrie că de cele mai multe ori nu căutăm nimic din ce ai spus tu, Anca. Doar să ne distragem mintea de la noi și de la lucru. De ce scoatem telefonul? Pentru că ne este frică de liniște cu propriile noastre gânduri. Iată așa Mela a formulat. Bă, eu să știi că m-am prins. Și asta tot e un motiv la mine. De ce? De ce accesez eu rețelele sociale? Dar voi de ce o faceți? Chiar abia aștept să-mi spuneți. Și aici un ascultător de-a nostru, din câte înțeleg, Gheorghe, da, ne scrie pentru ca să-mi ridic dispoziția. Ia uite, da, nu ai pe cineva care să-ți ridice starea ta de bine? Eu cred că trebuie să revizuiești ce oameni ai în preajmă.

chat și ca mesaje directe și ca comentarii de așa. Și mai adaug ascultătorul nostru că eu cred că e un reflex, e o deprindere de a intra să mai vezi ceva nou. O zi superbă să aveți. Mulțumim frumos. Asemenea. Yeah! Îmi place, îmi place cum am startat noi așa pozitiv. Și iată, chiar aveți această ocazie, aveți un motiv, da, să intrați pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, ca să spuneți, iată, de ce voi intrați pe rețelele sociale, ce căutați de fapt, distracție, iată, ca ascultătorul nostru, ca informat.

ton. Nu știu, orice, chiar pe bune vreau să știu, când intrați, iată, pe social media, ce căutați voi de fapt. Sau vă temeți să rămâneți în urmă, să mai vedeți ce mai fac, cine s-a mai adăugat cu un membru în familie sau... Fiecare are motivele sale și chiar aștept să le aflu. Deci, repișor pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzefem. Hai să vină o bucată de soare! Am

noi. Deci întrebări ca simplă. Voi, când intrați pe rețele, știți exact ce vreți să căutați? Sau poate pur și simplu fugiți, așa cum a zis și Mela, ascultătoarea noastră. Sau deschideți voi aplicațiile, începeți să dați scrolling până ajungeți să vedeți lucruri despre oameni pe care nici nu-i cunoașteți. Eu așa câteodată fac. Sau știri despre lucruri care deloc

modul, știți, pe Instagram există modul somn. Și eu mi-l pun pe modul somn și nu vin notificări. Dar la voi cum se întâmplă? Și eu pun așa deoparte telefon, mă pregătesc de somn, că trebuie să mă pregătesc, că știți, cu curând o să schimbăm și ora, da? Fus orar se va schimba, sper eu, da? Sau s-a modificat totuși legea și rămânem la aceea oră? Cine știe, cunoaște, scrieți-mi. Dar aici mi-a scris Anastasia, o ascultătoare de noastră pe canalul nostru de Telegram. Iată, s-a folosit de opțiunea mesaj direct și intră în dialog direct cu mine și intră pe social media, zice ea, pentru doză de bârfă și curiozitate. Vreau să văd ce și-a mai cumpărat unul altul, unde s-a mai dus în vacanță, cine cu cine s-a împăcat. Parcă e un reality, dar gratis și direct pe telefon. Nu caut să învăț nimic, doar să fiu la curent cu telenovelile. Ai, Anastasia, duci o viață interesantă, mă uit eu. Trebuie să te faci showrunner, știi? Ăștia care fac content. Caută pe cei care fac content. Parcă e Casa 2, știți? Proiectul ăla televizat care a durat mii de ani și probabil încă mai durează, nu știu. Da, și în România, din câte știu, cum e, insula, nu insula. Iată, da. Băi, dar nouă ne place scandalul, reality, să ne uităm așa. Eu îmi închipui că dacă aș sta în centrul Chișinăului, iată, o casă de asta, am vrut să spun transparent, cu pereți care de sticlă, la toți le-ar fi interesant ce se întâmplă acolo, ce vorbește lumea, bă, care nu vă interesant ce vorbește omul de alături care doarme cu voi în pat. Bă, și asta, dos de curiozitate, da, voi, iată,

0: sociale. Iată ce căutați de fapt. Mă, m-ar interesa. Vreau să știu. Țineți minte, era enciclopedie, oameni din 80-90. Vreau să știu. Ați avut colecția? Eu am avut. Iată, când intrați pe social media, ce căutați voi de fapt? Informații, distracție, oameni poate căutați, dar poate căutați motivație, da? Sau cuvinte potrivite să vă motiveze, sau totuși sentimentul ăsta că, ca să nu rămâneți voi în urmă. Vreau să știu. Intrați repejor pe canalul nostru de Telegram, scrieți motivul, argumentul, vă rog frumos, și de ce nu o pălăvrăgime pe parcursul orei. Mai avem minute bune, 24 mai exact, că e 9:36. Rămâi cu mine, vine în continuare Andia, care s-a trezit aici, în playlist, și probabil, dar nu știu dacă lucrează noaptea, că artiștii se trezesc mai târziu. Andia vine în continuare pe Muzica FM.
1: Am o temă! Am o temă cu Anca.
2: Vântul bate-n frame-uri de atingeri reci.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 17 septembrie. Euro, 20 de lei 10 bani. Dolarul american, 17 lei 43 de bani. Leul românesc, 3 lei 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
8: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
9: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

Mamam, cum să nu am? Trebuie să am neapărat. Azi știți voi bine că internetul ne ține la curent cu aproape tot. Cine a plecat, cine s-a întors, cine s-a căsătorit, cine și-a schimbat locul de muncă, cine a mâncat ceva bun, cine are o părere foarte importantă despre orice. Și atunci, iată,

de când intrați pe rețelele sociale ale voastre, ce căutați de fapt? Informație, distracție, oameni sau, nu știu, oricare alt motiv sau sentimentul că, ca să nu rămâniți voi în urmă? Pentru că noi pur și simplu ne-am obișnuit să fim conectați permanent ca să nu avem, iată, senzația că se întâmplă ceva în lume și fără noi. Și vreau să-mi scrieți, vreau să

pentru a vedea ce face concurența. Pe mine nu mă interesează pisicile sau vacanțele. Mă uit la firmele din domeniul meu, la ce campanii fac, ce prețuri au și ce reacții primesc de la clienți. Rețelele sunt cel mai bun instrument gratuit de cercetare de piață dacă știi unde să te uiți. Ce interesant! Important să nu fiți din domeniul radio, că mi-e de ajuns pe capul meu că mă ascultă cineva. Bun, nu cineva, adică voi, nu despre voi anume. Cine știe, știe. Cine mă ascultă acum știe tot că e vizat. Bun,

Ce căutați voi de fapt? Informație, distracție, oameni, motivație, nu știu, să vă ridicați dispoziția, orice. Iată, chiar pe mine mă interesează. Când intrați, ce căutați?

0: Sunt de ăștia care umblă după tine și dar ce căutați? Dar ce căutați? Dar ce vă trebuie? Așa și eu, fac intervențiile și vă întreb, dar ce căutați voi? Când intrați pe social media, informație, distracție, oameni, sentimente, emoții. Ce căutați voi, cei care mă ascultați în acest moment pe 88.0 și pe muzefm.media? Apropo, spor la muncă, da? Din coace puteți să găsiți, trageți 30 de secunde ca să-mi scrieți. Apropo, e unde verde la comentarii, acolo a startat ascultătorul nostru. Și mai aveți opțiunea mesaj direct. Mulți se folosesc de mesaje directe, probabil vă rușinați sau vreți să rămână incognito, da? Numărul dumneavoastră de telefon. Ei, bun, și asta tot e posibil. Deci aveți două opțiuni, folosiți-vă de ele. Hai să vină O'Neill și Canvas, Every Pulse, Every Beat. Și după aia, dacă vin mesaje, mai revin să le citesc. Dacă nu, o să facem totalizarea acestei ore.
1: Am o temă cu A.

0: temă cu Anca.
1: Am avut o temă care astăzi a sunat așa: când intrați pe social media, ce căutați voi de fapt? Informație, distracție, nu știu, râsete,

Instagram și comentarii și mesaje directe. Mie îmi place mesaje directe, că voi credeți că comentariile nu ajung la mine sau cum? Ajung. Mai târziu sau mai devreme, dar ajung. Și știți, până la urmă, poate că întrebarea nu e neapărat cât timp noi, iată, petrecem pe social media, dar de ce simțim nevoie să fim acolo atât de des când intrăm, da, pe Instagram, Facebook, TikTok? Noi o facem oare să nu pierdem o informație, să nu pierdem niște oameni, să vedem ce mai face concurența, așa cum a zis și ascultătorul nostru Vlad, sau să nu pierdem ceva super important în țara asta? Dar credeți-mă, când o să fii super important, o să știți, o să ajung.

Dacă închideți voi telefonul, dar viața voastră poate să treacă în timp, ce voi vă uitați la viața altora? Așa că ne punem pe gândite. Eu asta mă întreb în fiecare zi asta, să nu vă pară că eu pe voi vă învăț. Eu singur pe mine mă învăț. Poate că iată din când în când cel mai bun lucru pe care îl putem noi face, da? Pe online. E pur și simplu să ieșim din online, oameni buni. Da, da, asta trebuie să o fac eu și după asta să încep de la mine, știi?

aia pe final de oră, am vrut să spun ai noștri trio, dar chiar sunt ai noștri trio. Nu pot să-i cataloghez ca nefiind ai noștri, că sunt toți ai noștri. Iată, de exemplu, Irina Rimes, Ina și The Motans. Cumva, da, doi pe de aici născuți în Republic of Moldova, dar tot Ina e de noastră, a noastră. Hai să vină povești în timp pe final și eu vă aștept în ora următoare. Voi nu schimbați frecvența, da? Rămâi pe 88.0 și pe muzfm.md.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Debitul de apă al Nistrului va fi redus până la ploile de toamnă. Decizia a fost luată pe platforma Comisiei Nistrene pentru conservarea rezervelor de apă, menținerea ecosistemelor și asigurarea necesarului de apă potabilă. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder spune că rezervele sunt în continuare scăzute, iar situația impune un consum mai rațional. Restricțiile vor fi menținute până la restabilirea stocurilor de apă în urma ploilor de toamnă. Autoritățile recomandă eficientizarea consumului, inclusiv pentru irigare și în industrie. Pe termen lung sunt propuse măsuri de împădurire și acumulare a apei în lacurile de acumulare și pe terenurile publice. Manualele rupte, murdare sau cu pagini lipsă, părinții pot sesiza problema online. Ministerul Educației a lansat un formular pentru cazurile în care manualul primit de elev nu poate fi utilizat în condiții normale, iar școala nu a reușit să-l înlocuiască. Sesizările pot fi depuse până la 30 septembrie și vor fi examinate de Fondul Special pentru Manuale. Dacă solicitarea este justificată, manualul poate fi transmis școlii prin direcția de învățământ. În ultimul an au fost redistribuite aproximativ 19.500 de manuale, iar între 2023 și 2026 au fost tipărite peste 2,5 milioane de exemplare. Din 2027, fondul de manuale urmează să fie reînnoit treptat odată cu implementarea noului curriculum. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Confirmat, vă salut dintr-o nouă oră aici pe Muz, 10 și 7 minute, dar mai exact 8 s-a făcut. Alături de voi sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz, și hai să vă fac o introducere. Ce se întâmplă în această oră în cadrul matinalului nostru Easy Busy într-o zi de joi? Și dacă luni am vorbit noi despre lumea auto, am văzut cum suntem noi din punct de vedere al sănătății. Marți

văzut ce se întâmplă lumea gastronomică. Ieri ne-am distrat cu Mozbor, ne-am distrat, ne-am făcut poftă de lectură. Da, ne-am și semnat niște titluri. Și ce facem zi de marți? Cine ascultă Radio Mozfem zi de zi știe. De la 10 la 11 vă vorbesc eu despre toate nebunile. Deci ce mai face tehnologia? Ce mai face AI? Deci aplicațiile noi, poate ceva legat de inteligență artificială, gadgeturi, trucuri, tot felul de noutăți din lumea digitală. Unele chiar ne pot fi de folos, altele ne fac doar să spunem, oa, dar sunt nebuni, că vine din partea aia asiatică toate nebunile. Așa că le descoperim împreună, simplu, așa, pe înțelesul tuturor, ca între prieteni, că eu vă consider pe voi prieteni, vă sunt prietenașe de drum, de lucru, de cafea, nu mai e număr, de ce? Deci, fără cuvinte complicate,

0: care se mișcă, dar se mișcă deja nici cu viteză lumini. De ce acolo mă repede ăștia care pricep? Hai să vedem ce mai e nou, da? Vine în continuare Feeder și DJ Antonio. Goodbye! Dar nu vă spun încă goodbye, mai avem încă 2 ore de petrecut împreună.
1: Muzica FM.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
7: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
8: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079 95

ori, dacă vă place muzica, să știți că o să vă placă și această oră. Pentru că vorbim despre tehnologie, AI, gadgeturi noi, aplicații noi care au mai apărut. Pentru că cu asta ne ocupăm în fiecare zi de joi. Anca adună toate pe parcursul săptămânii și după aia vine pe capul vostru și vi le dă așa ca link-uri. Bun, știți, voi aveți prieteni cărora le aruncați link-uri de pe TikTok, Reels-uri, dar eu aici tot vă arunc doar că cu informații adunate. Și dacă aveți un cățel sau o pisică acasă, dar sunteți în Republica Moldova, dacă ați fi, de exemplu, în Coreea de Sud, să știți că acolo s-a lăsat oficial un fel de TikTok pentru animale. Deci vedeta absolută este serialul de animație, adică Sea Look, poate priviți, dar poate, nu știu ce vă place vouă din punct de vedere vizual, cinematografic, desene animate. Deci e un desen creat special după studii științifice atente. Deci culorile, mișcările fluide, sunetele sunt calibrate exact pe ce pot vedea și auzi patrupedele noastre și rezultatul, să știți că e garantat. Deci blănoșii rămân pur și simplu lipiți de ecran. Da, TikTok pentru animale. Se uită la desene animate, scrollesc. Clipurile sunt ultra scurte, iar pe canalul lor de YouTube se găsesc chiar și maratoane de episoade pentru momentele în care vreți o oră de liniște acasă, da? Având patrupedă, având un blănos. Iată așa o găselniță pentru voi, cei care sunt stăpânii de animale, încercați. Iată TikTok-ul ăsta pentru animale, serialul găsiți Sea Look, da? Sunt scurtături așa, le porniți și chiar faceți un experiment. Se vor uita în telefoane sau pe ecranele dumneavoastră sau ba. Mie mi-este interesant, eu o să încerc acasă diseară cu al meu. Poate îl ocup, măcar un pic de respir o să fac. Bun, de la ideea asta super simpatică, trecem la o lansare super simpatică care a avut loc săptămâna trecută. Știți de Loredana Groza, probabil ați auzit de ea și a tras dumnea ei o piesă. Au ce frumos, respectuos pentru voi. Și chiar în acest moment o ascultăm pe Frecvența Muz cu noua sa piesă, Dansează de una singură, iată așa. Dacă n-aveți cu cine dansa, porniți Radio Muz FM și dansați de unii singuri.

Și eu aici vreau să vă întreb, cât de des stați la taclale cu inteligența artificială? Pentru că eu știu mulți oameni care pe bune stau și discută cu ChatGPT sau cu Gemini, pe, auditiv așa, vorbesc cu ei ca cu un om. Și a doua întrebare, cât de des voi spuneți mici secrete sau detalii din viața personală? Pentru că aici niște jurnaliști, dar nu de la noi, noi avem puțin buni. Dar vorbesc acum de Europa și nivel acolo, de peste ocean. Pentru că au scos ei la iveală că o mulțime de conversații cu ChatGPT sunt citite de oameni reali. Deci OpenAI a angajat sute de persoane care evaluează răspunsurile și dacă le trimiți poze sau detalii intime, acestea pot ajunge direct în bazele lor de date. Aveți grijă, dragilor, dragilor, de ce nu-mi place să zic dragilor, dar atenților, vă rog frumos. Așa că adio de la anonimat complet, da?

personale. Și intrați repejor în setările aplicației ca să dezactivați opțiunea de îmbunătățire a modelului. Deci iată așa un mic truc, mi

la publicitate, bătrânul deja îl întreba de ce e, da, de ce e, da, de ce. Și ăsta care deja a crescut s-a cam exasperat la greu și nu mai vroia să răspundă. Dar cândva el punea multe întrebări și primea și răspunsuri. De aia chiar nu ezitați să mergeți, nu spețe live voștri sau să-i telefonați voi și încă o dată să le mai repetați. Bă, nu credeți toți mincinoși, nu credeți operatorii, căci că se prezintă de la operatori de rețele, bănci și una alta. Deci fiți precauți și informații pe oamenii ăștia care cândva v-au răspuns vouă la multe întrebări și voi măcar dați-le răspunsuri sau interziciețile să ofere informații, iată, personale, da, bancare în general, tac. Hai să vină, nu că cu lecții, prelecții, dar prelegeri, dar Anca chiar mi-e grijă de voi, de ai voștri. Aveți grijă în general de toți cei care te ogojoară, da, uneori mai uităm să fim oameni, da, asta e, avem ce avem. Ave, All Night vine în continuare.

prezent și el în playlistul Muz la 10:39 de minute. Și acum din Chișinău mergem direct în Alaska. Și dacă cuvântul dronă uneori ne sperie, alte ori ne bucură prin imagini filmate la ceremoniile noastre, la anunțile noastre cu dronele, filmăm frumuseți. Hai să vă mai spun despre un tip de dronă care, apropo, iată, pe timp de secetă ar fi o minune pentru noi. Deci, uitați,

California a reușit o chestie absolut superbă. A trimis în cer o dronă micuță, de dimensiunea unei mașini de tuns iarba, care a pulverizat o cantitate minusculă dintr-o substanță specială. Și rezultatul știți care e? Deci în doar 3 ore s-a declanșat o ploaie torențială care a generat peste 72 de milioane de litri de apă. Deci, practic, o singură dronică, iată, a adus o adevărată furtună.

Se, această dronă ai noștri, toți cei care se ocupă cu agricultura ar spune, wow, ce chestie faină, să vină, să vină. Da, apropo, și pentru gospodării

0: Astăzi, 17 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu cer variabil pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla din sud cu intensitate moderată. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 21 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 8 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 24 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 10 grade. În sudul țării, temperatura diurnă va urca până la plus 26 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 13 grade. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din sud cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 13 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Publicitate 079 95 9195.

v-am bătut la cap. Eu continui să vă iubesc și să vă bat la cap. Deci vă dați seama cum ar fi, de exemplu, să puteți bea un suc cu gust de tristețe sau cu aroma unei nopți de vară. Pentru că un YouTuber a creat un aparat care prepară băuturi carbogazoase cu absolut orice gust vă trece vouă prin cap. Și cum face el asta? Deci gadgetul are 20 de arome de bază pe care le combină în sute de mii de variante și secretul e în inteligența artificială, oameni buni. Deci îi spui o idee nebunească, cum ar fi vreau să gust o lună albastră sau dă-mi gustul unei furtuni și acest robot îți creează pe loc o rețetă unică în istoria sa și practic poți să bei la propriu starea ta, dispoziția ta. Deci o invenție super amuzantă, ingenioasă, nu știu cât costă, dacă se apucă să o multiplice, dar eu m-aș face, de exemplu, mi-aș face gust de răutate tomnatică de la Anca la microfonul roz. Iată așa un gust. Iată așa și un experiment. Băi, e super fain, am și văzut și comentariile sunt faine. Eu nu m-aș da înături dacă s-ar lansa așa gadget. Iată, ne arată totuși că imaginația împreună cu inteligența artificială pot să creeze, iată așa, minunății. Și chiar nu avem limită la imaginație, dar dacă mergem în tandem frumos cu inteligența artificială, ia uite, nu spuneți că e un tandem urât, e frumos. Noi continuăm cu Warner și Lorin și Let Me Forget You. Moose FM.

de ceva nou și cine știe, poate rămâneți cu o idee care chiar o veți folosi sau o să vă dea în bol să creați voi ceva. Deci tehnologia știți bine că nu stă pe loc, așa că nici noi nu o lăsăm din ochi. Anca mereu gata, înarmată cu multe intervenții. Să știți că mi-a rămas încă multe și că nu am reușit să vă spun totul. Dar mai avem o oră, da, acolo o să vorbim despre egoiștii din noi. Deci mulțumesc că ați stat ora asta cu mine, să aveți o zi frumoasă, da, în continuare și să nu schimbați frecvența, să rămâi pe Muz FM pe 88.0 și pe muzfm.md. Muz.

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Guvernul anunță măsuri pentru reducerea birocrației în mediul de afaceri. Premierul Vasile Tofan a discutat cu reprezentanții patronatelor și ai asociațiilor de business despre barierele care afectează companiile. Pe agenda au fost reglementările în construcții, fiscalitatea, achizițiile publice, digitalizarea, investițiile și transporturile. Antreprenorii cer reguli fiscale mai predictibile, recunoașterea semnăturilor electronice calificate emise în Uniunea Europeană și perioada de tranziție la aplicarea standardelor europene. În achizițiile publice, mediul de afaceri propune ca ofertele să fie evaluate nu doar după preț, ci și după calitate și valoarea economică. Propunerile urmează să fie analizate de instituțiile responsabile și Consiliul Economic al Premierului. Aproape 334.000 de gospodării din Republica Moldova au un singur locuitor. Datele recensământului din 2024 arată amploarea fenomenului, resimțit mai ales în satele afectate de depopulare. Mulți dintre cei rămași singuri sunt vârstnici, ai căror copii au plecat peste hotare. Pentru unii, sprijinul vine de la asistenții sociali, vecini sau rude. În aproximativ 30% dintre locuințele ocupate, trăiesc câte două persoane. Problema este mai pronunțată în nordul țării, unde sate întregi au tot mai puțini locuitori. Pentru vârstnici, lipsa oamenilor din jur înseamnă nu doar dificultăți practice, ci și izolare socială. Sunt Irina Lecăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Uite că am ajuns în ultima oră a matinalului nostru, care iată se transformă într-o amiază minunată, da? Ne bucură cu prezența soarele nostru, soriciul nostru drag. Dar voi ce faceți, oameni buni? Chiar mă interesează, ce faceți voi acolo? Mergeți la volan sau lucrați din greu sau serviți-vă cafeluță, nu știu, a cât astăzi, sau aveți treburi importante, grandioase, mega, super responsabile. Deci vreau să luăm o mică pauză, adică nu luăm mică pauză din punct de vedere nici muzical, nici în genul ăsta, da? Nu. Vreau să facem o mică pauză de la întrebările astea pe care noi le avem foarte des în cap, ce o să spună lumea, ei, dar nu, că alții o să facă, dar alții o să scrie, dar eu mă rușinez. Și iată, de fapt, lăsăm astea la o parte și vreau astăzi să vedem, să ne întrebăm ce mai facem noi, pentru că uneori noi ne înțelegem greu propriile noastre reacții, ne mai enervăm din nimic, ne mai enervăm pe alți oameni care cred că ei nu fac nimic pentru ca voi să vă enervați. Deci ne facem scenarii diferite, încă nu s-a întâmplat, dar ne facem din punct de vedere psihologic scenarii. Ne atașăm noi de oameni foarte rapid sau foarte sau destul de greu. Deci ne retragem când avem nevoie de apropiere cu cineva și apoi iată, ajungem să ne întrebăm, dar eu ce fac cu asta? Dar cum să repar? Dar cum să lucrez asupra mea? Să fiu cea mai bună versiune din punct de vedere psihologic. E bine, la ora asta pe care noi o dedicăm psihologie, nu sunt eu specialistă, dar aleg și structurez așa ca să vă fie vouă interesant să mai aflăm ceva despre noi, dar în caz de necesitate, da, asta e un disclaimer, să apelați la specialiști, pentru că pentru asta ei și sunt, să ne ajute, să ne îndrume, așa ca noi să ne simțim sănătoși, da, și din punct de vedere psihologic, nu doar atunci când ne mai doare oșa, câte un picior, câte un nerv, nu, și sufletul tot are nevoie de lecuire, așa că vedeți voi. Deci o oră în care vă vorbesc simplu despre emoțiile noastre, despre relațiile noastre, comportamente, poate, dacă reușim, depinde cât se reușește pe parcursul acestei ore, mă străduiesc eu de toate câte puțin și iată toate aceste lucruri care ni se întâmplă zi de zi, care pe care să le înțelegem mai bine pe undeva, de ce dăm unele reacții sau niște studii interesante v-am și pregătit. Deci o să vă încerc să vă fiu și prietenașă și ghid și radio host și o fată de la microfonul roz care vă ține companie. Deci ne descurcăm împreună, câte un nod așa din mintea noastră, din sufletul nostru, despicăm, deșgheocăm. Deci haideți, pornim, startăm alături de DJ Goja și Michiko.
1: Moz FM.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
10: Publicitate. 079 95

Avem o deosebită plăcere să sune acest proiect. S-au apucat ăștia să facă colaborări. Vagabundo, în general, e descoperirea de-a noastră. Mi și chiar ne bucurăm să-l avem în playlist și cu Edward Sandă și Flori și mai are acolo piese. Bun, și acum trecem la un truc de psihologie pe care l-am zărit eu săptămâna asta și l-am și salvat în notițe, zic, de să mă împart cu voi. Absolut e genial pentru mai multă încredere în noi și s-a constatat că mulți din Hollywood apelează la așa chestie, la cei care și-au pseudonime. Apropo, și oamenii de radio au pseudonime. Da. Psihologii vin aici cu un sfat super interesant. Ce ar fi dacă ne-am inventat noi a doua personalitate? Deci un fel de alter ego, mult mai îndrăzneț, mai hotărât, complet nepăsător la ce cred alții, pe care iată să-l activăm exact când simțim emoții, frică sau ezitare. Pentru că chestia asta chiar funcționează, pentru că păcălește creierul nostru. Dacă intrați iată în acest experiment, în acest joc de rol și vă comportați ca o persoană ultra încrezătoare, creierul începe treptat să creeze noi conexiuni și se adaptează

psihologic care merită de încercat. Atunci când o să vă gândiți că aveți emoții să vorbiți la cameră, închipuiți-vă că jucați un rol la cinema și iată, implementați că sunteți și eu aici vreau să fiu un bun, nu miliardar, că mai pun pofta în cui, da, așa, milionar nu m-aș da în lături și trebuie să mă comport acăterea milionarii, cum vă comportați voi? Ia spuneți-mi voi mie. Deci iată așa, puteți să încercați, nu știu, să intrați în rol. Cum și artiștii, apropo, când ies în scenă, joacă un rol.

0: Da, iată așa, un gând super fain care să ne dea nouă curaj bun. E neapărat, nu neapărat ține de viața personală, că uneori sunteți mai rușinoși de fire. Și iată, dacă vă închipuiți că sunteți bun, nu Elon Musk, cine acolo? El, Robbins, ieșiți în scenă și sau dacă vă este frică de reacțiile oamenilor, apucați-vă de stand-up. Și noi vrem să vă delectăm cu o prezență în playlistul nostru. Vine de peste Prut. Pentru prima dată am auzit de această tipă, dar ea probabil își cere scuze de la cineva, pentru că și piesa se numește și chiar îi spunem welcome, bine ai venit în playlisturile Muz FM, dragă Alice, care sună în acest moment cu piesa sa Scuze.
1: Muz FM.

concret și dacă mai e răspicat. Nu știu dacă ați observat că vorbim tot mai puțin față în față, da? Da, stăm cu gadgeturile în față, chiar și atunci când ne întâlnim la o cafeluță. Și aici cercetători au descoperit că în fiecare an pierdem sute de cuvinte rostite pe zi, ajungând să vorbim cu aproape 30% mai puțin decât acum 15 ani. Deci tinerii sunt cei mai tăcuți și motivele sunt simple, că folosim... Iată, de exemplu, eu am observat clar lucru că tineretul folosește casele astea care sunt fără casieri, da, în magazine. Și observați că oamenii în etate totuși merg acolo unde e, am vrut să spun forță fizică, acolo unde vezi interlocutorul, acolo unde te ajută, acolo unde mai schimbi o vorbă, mai oftiezi din când în când stând în rând. Deci, în loc, iată, să salutăm un casier, noi trimitem mesaje scurte sau tastăm, apoi dacă vorbim de gadgeturile noastre, ascultăm vocale pe viteza mulțim la 2, așa faceți voi, că eu așa fac uneori. Da, recunosc, cei care îmi transmit asta, mesaje audio, le ascult la viteză rapidă. În loc, iată, să dăm un apel, să auzim telefonic, o voce omenească, noi, iată, ne ocupăm cu prostologia asta. Problema e că e o simplă conversație de asta live reduce stresul. Apropo, asta nu spun eu, dar asta spun oamenii ăștia un pic mai deștepți ca noi, care sunt specializați în psihologie, neurologie sau toată treaba asta. Reduce stresul atunci când conversăm live, da? Măcar la telefon, apel telefonic sau face-to-face. Crește încrederea mult mai bine decât orice text pe care îl tastăm la tastatură și trimitem pe messenger-uri, pe WhatsApp și așa mai departe. Și experții ăștia spun că în curând capacitatea ca să purtăm noi o discuție simplă față în față o să devină un adevărat super talent, deci un skill grandios. Bă, da. Nu e degradare, dar vorbim mai puțin. Dar poate reducem să vorbim la concret, așa, mai bine decât... Așa că nu uitați astăzi, poate să mai stați la taclale cu cei dragi, da? Mă lăsați telefoanele, chiar dacă vă aflați peste perete, nu scrieți, băi, adă-mi un pahar de apă, că se întâmplă și asta zi de zi. Iată așa, o chestie interesantă cu care vreau să mă împart cu voi. E un studiu nu realizat 15 ani în urmă, dar acum, săptămâna asta, l-am zărit și neapărat țineam să vă spun aici în emisie directă. Vine în continuare Hugel, Barbara Doza, Flagrant, GRDMC. Clar și respicat, v-am și spus toate aceste nu că proiecte, dar denumiri de artiști și trecem la Ron E. Coco, cam așa sună. Mos FM.

că are mai multe personalități. Vedeți, rămânem în zona asta a personalităților. Și toate astea se întâmplă într-o singură zi. Păi să știți, experții în management, am vrut să spun în literatura fantastică, nu, în presa internațională de peste ocean, zic așa, spun că asta nu e deloc ciudat, dar e semnul unui lider genial. Avem lideri geniali în țara asta, oameni buni, pe fiecare oră câte o perlă, câte o bărbat sună. Oamenii au nevoie de abordări complet diferite, așa zic experții în management de peste ocean. Deci, una

destul clare, în timp iată ce un expert vrea doar libertate fără control excesiv. Și pentru că același om poate fi expert pe un proiect și începătorul poate fi pe o sarcină nouă, iată un manager bun, un șef bun, își va schimba tonul, stilul, chiar în cadrul aceeași,

echipe. Și vă spun, aia e, nu e bine, un echipe aia. Deci, data viitoare, când șeful pare imprevizibil pentru voi, șeful vostru drăguț, să știți că el doar încearcă să se adapteze perfect la nevoile voastre. La nevoile noastre, la nevoile țării noastre. Bă, mă apucă isterica, salvați-mă, vă rog frumos, dar vine să mă salvezi în continuare, Elia și Nani.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 17 septembrie. Euro, 20 de lei 10 bani. Dolarul american, 17 lei 43 de bani. Leul românesc, 3 lei 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
2: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
3: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată, de la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
4: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
5: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
6: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim.
1: Publicitate. 079 95

0: Mie mai... Uitar! 11 și 48 de minute și eu aici continui și să vă iubesc, să vă povestesc, pentru că vă aduc un subiect super actual despre noua capcană din feed-urile noastre de pe social media. Nu știu dacă ați observat, iată, un ultimul timp când dați scrolling pe telefoane, fiecare al doilea clip este cu cineva care vă explică repede neuroștiință, psihologie sau mari cărți ale lumii în doar 2 minute. Ei bine, au apărut așa numiții Thinkfluencer. Deci, schemuța e simplă. Dacă vă simțiți vinovat că pierdeți timpul pe internet, păi algoritmul, iată, vă oferă iluzia că vă educați când vedeți o idee filozofică rezumată așa rapid. Dar în realitate e exact același doom scrolling, da? Două noțiuni. Voi care mă ascultați acum, ce vrea fata asta de la noi? Nu? Despre ce vorbește? Păi iată, think influencer și doom scrolling. Doi termeni care merg, unul cum pe, aș spune eu, la mâna noastră dreaptă și una la mâna stângă. Doar că acest doom scrolling este ambalat mai deștept, zic acum, de profilele astea care vă explică neuroștiință, psihologie, mari cărți ale lumii. Pentru că clipulețele sunt atât de scurte și rapide încât până diseară uitați tot ce ați privit, da? Și despre toate, deși sunt lucruri deștepte, povestite pe scurt. Dar timpul vostru, iată, a fost consumat. Consumat 2 minute acolo, 2 minute acolo și nicio babă nu țineți minte până diseară. Și sfatul acestor specialiști care și-au făcut aceste studii și au dat o denumire nouă la influencerii ăștia care se apucă să ne explice neuroștiință, psihologie și toată treaba asta. Când vreți să învățați ceva nou, deschideți mai bine o carte bună sau ascultați un podcast. Deci nu care durează 2 minute, dar care durează măcar o jumătate de oră. Pentru că clipurile astea sunt dopamină ieftină, sau cum se numește corect. De aia, asta e o super utilitate și într-adevăr pot spune că așa e, că iată, eu salvez de fiecare dată. Să știți că am o mulțime de chestii salvate pentru voi ca să vi le aduc aici în emisie directe și nicio babă nu țin minte. Iată, când vine momentul, parcă așa, multe, vreo 15 zic de ce e mai important să vă spun vouă și cam asta. Dar atunci când o să ascult eu și mi-aduc aminte și vă povestesc eu prin prisma mea, atunci e mai interesant. Bun, iată așa un moment, da, mai bine priviți un podcast mai lunguț de vreo 30 de minute, mai bine, nu pierdeți timp, da? Când dați așa 2 minute, 1 minut, 1 minut, 1 minut, în capucianul vostru se face o cășuță. Dar mai bine stați, da? Am vrut să spun de vorbă, stați la audiere, la un podcast specializat, cu specialiști buni. Dar eu mă uit la podcasturi, doar că aș vrea să găsesc mai mult timp ca să mă uit la el. Dar noi continuăm cu Roya, care vine cu Asfar.
1: Mos

gata, e ora 12. Deși dacă mă uit eu exact la clocul meu, da, de la ecran, 11:56 arată exact. Și eu trebuie să-mi las căștile astea să le pun în cui. Să cobor volumul, să apăs un butonaș aici și gata. Și o să arde deja. Bun, când eu ies în emisie, nu arde cu roșu. Când o stingă, arde cu roșu la mine. Da, gata. Finalul. Finalul celor 4 ore petrecute împreună aici pe Muz FM. Vă mulțumesc din toată inima și o bucată de suflet. Aici colo e bucata asta de suflet, se mai iubește. Da, ați văzut câte idei înșelătoare în general și ziua asta de joi și toate diminețile deja dimineața, te scutră așa răcorica asta de toamnă. Seara aveți nevoie de vreo geoacă mai groasă deja și acum la prânz, soare, dragă, soare, așa, și printre nori, și printre dincolo, adevărată binecuvântare, vitamina noastră, D, naturală, și parcă îți vine așa să te oprești.

nu le lăsați așa să treacă pe lângă voi. Ori că stați la birou, da, pe scaunel, ori că stați la volan, mai ieșiți măcar 5 minute așa, cu picioarele, cu 11 mergeți. Luați-vă o cafeluță, mai stați cu un coleg, mai bârfiți. Lăsați lumina asta să vă încălzească un pic. Măcar așa, fizic, dacă nu în interior. Deci toamna asta e chiar superbă. A început superb. Pentru mine este ideal. Da, e superbă și prin contrastele astea. Dimineții rece, amiază așa luminoasă, călduță, seri care deja gata, gata, ne ține acasă. Da, cam asta a fost. Eu vă las pe mâini bune. Muzică interesantă, mai dansantă, mai scubață. Dar noi mâine ne auzim la 8 fix, să întâmplăm vinerea așa cum se cuvine.

de pe canalul nostru de Telegram, o să vă aștept. Dar până atunci rămâneți nebunatici ca voastră, da? Bucurați-vă de fiecare rază de soare, aveți grijă de voi. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz, v-am pupat. Deși nu, că poate sunteți răciți, vă cuprind doar. Vă cuprind strâns de tot, până mâine, ceaua. Și hai să vină Mihail pe final cu Inimă la orizont. Ce piesă frumoasă! Mus FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Filmele în limba română ar putea ocupa mai mult spațiu în cinematografele din Republica Moldova. Ministerul Culturii spune că monitorizează situația și pregătește măsuri pentru creșterea numărului de proiecții în română. Datele Centrului Național al Cinematografiei arată că 9 zile din 569 de proiecții analizate în 3 cinematografe din Chișinău, aproape 70% au fost sonorizate în rusă, iar 16% în română. Ministerul Educației susține că, în special, filmele pentru copii ar trebui dublate sau subtitrate în română. În 2024 au fost propuse cote și obligativitatea subtitrării sau dublării în română. Aceste prevederi nu se mai regăsesc în proiectul din 2026. Circa 2000 de blocuri din Chișinău și Bălți vor avea sisteme de încălzire modernizate. Sistemele de încălzire din aproape 2000 de blocuri din Chișinău și Bălți vor fi modernizate. Lucrările prevăd trecerea la distribuția orizontală a agentului termic, instalarea punctelor termice individuale și contorizarea consumului pentru fiecare apartament. La Chișinău, proiectul Casa Caldă, finanțat de BERD, cu aproximativ 326 de milioane de euro, vizează 1665 de blocuri. La Bălți, lucrările vor ajunge în peste 296 de blocuri în cadrul celei de-a doua etape de modernizare a sistemului termoenergetic. Noul sistem va permite locatarilor să-și măsoare și să-și regleze individual consumul de căldură. Ministerul Energiei estimează o reducere a consumului de energie termică de până la 30%. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
2: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079 95

0: Astăzi, 17 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritate de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu cer variabil pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla din sud cu intensitate moderată. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 21 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 8 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 24 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 10 grade. În sudul țării, temperatura diurnă va urca până la plus 26 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 13 grade. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din sud cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 13 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Tot mai mulți elevi petrec ore întregi pe telefon, iar utilizarea excesivă a rețelelor sociale ridică semne de întrebare. În Republica Moldova nu există deocamdată restricții legale privind accesul minorilor la aceste platforme. Un licean din Chișinău spune că ajunge la aproximativ 6 ore pe zi pe smartphone. Psihologii școlari relatează însă cazuri în care elevii declară 8, 10 sau chiar 12 ore de utilizare zilnică. Specialiștii avertizează asupra efectelor, asupra concentrării, somnului și atenției și recomandă limite clare stabilite împreună cu familia. În mai multe state sunt deja aplicate sau analizate restricții pentru minori. În Republica Moldova, experții cer un cadru de protecție online, alfabetizare digitală în școli și implicarea părinților. Victimile represiunilor politice vor putea cere anularea condamnărilor pronunțate în perioada regimului totalitar. Curtea Constituțională a constatat că legislația nu mai oferă o procedură pentru astfel de cereri după eliminarea recursului în anulare în 2023. Curtea a decis că până la modificarea legii de către Parlament, cererile de reabilitare vor fi examinate de Curtea Supremă de Justiție prin procedura de revizuire. Mecanismul vizează persoanele condamnate în perioada 7 noiembrie 1917-23 iunie 1990 pentru persecuții politice. Decizia Curții Constituționale este definitivă și a intrat în vigoare la data adoptării. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
5: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079 95

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 17 septembrie. Euro, 20 de lei 10 bani. Dolarul american, 17 lei 43 de bani. Leul românesc, 3 lei 82 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Муз ФМ.
1: News on Radio Muz FM. Funcționarii publici ar putea avea mai puține zile de concediu din 2027. Ministerul Muncii menține planul de eliminare a zilelor suplimentare acordate pentru vechimea în muncă. Reforma ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Concediul anual va fi calculat în zilele lucrătoare, nu calendaristice. Pentru salariații obișnuiți, cele 28 de zile calendaristice ar deveni 22 de zile lucrătoare. În cazul funcționarilor publici, cele 35 de zile calendaristice ar urma să fie înlocuite cu 28 de zile lucrătoare. Vor fi eliminate și zilele suplimentare pentru vechime în cazul mai multor categorii din sectorul public. Concediile deja acumulate până la sfârșitul lui 2026 nu vor fi pierdute. Un bloc cu 60 de apartamente din Ialoveni va fi renovat energetic într-un proiect de 9,9 milioane de lei. Lucrările vizează termoizolarea pereților fundației și subsolului, precum și înlocuirea ferestrelor. 8,13 milioane de lei sunt oferite prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial. Restul reprezintă contribuția locatarilor cu sprijin suplimentar pentru familiile vulnerabile energetic. După renovare, pierderile de căldură sunt estimate să scadă cu peste 65%. Economiile anuale la energie ar putea ajunge la aproximativ 520.000 de lei. Este primul bloc din Ialoveni inclus în acest program. Până acum au fost semnate 8 contracte pentru renovarea energetică a blocurilor din mai multe localități. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
2: News on Radio Muz FM.

Publicitatea. Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenească 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Pensia privată facultativă ar putea deveni accesibilă unui număr mai mare de moldoveni. Comisia Națională a Pieței Financiare propune modificarea regulilor de participare și retragere a banilor acumulați. Proiectul prevede eliminarea condiției privind cele 60 de contribuții lunare. Astfel, participanții ar putea contribui în funcție de posibilități, iar drepturile asupra banilor ar fi păstrate chiar și după câteva contribuții. Accesul ar urma să fie extins și pentru antreprenorii individuali sau persoanele cu alte venituri legale, nu doar pentru salariați. În prezent, banii pot fi retrași la 60 de ani cu condiția celor 60 de contribuții. Proiectul este în consultare publică și mai trebuie să parcurgă procedura legislativă. Studentele și tinerele absolvente pot aplica la stagii plătite în domeniul ingineriei și infrastructurii. Programul lansat de Administrația Națională a Drumurilor oferă stagii de 6 luni cu experiență practică și mentorat. Sunt eligibile studentele din ultimul an de licență sau masterat și absolventele din ultimii 3 ani care nu activează în domeniu. Sunt vizate specializări precum construcții, geodezie, inginerie mecanică și alte domenii conexe. Stagiile se vor desfășura la instituții din sectorul infrastructurii. Înscrierea este deschisă până pe 20 septembrie. Dosarul trebuie să includă un CV și o scrisoare de intenție. Programul este susținut financiar de Banca Mondială. În 5 ani sunt prevăzute 25 de stagii cu posibilitatea angajării ulterioare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Autoselect – импортатор de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
2: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Chocoboom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
5: Nești Deezer plate, покупай без переплаты! В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG! Удобно и супер выгодно! Максимум 30 лет лучше! 30 лет первые.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 0799591195.
7: Muz FM.
8: Muz FM.

0: было не трудно.
1: Муз-ФМ. Муз-ФМ. Муз-ФМ. Муз-ФМ.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Debitul de apă al Nistrului va fi redus până la ploile de toamnă. Decizia a fost luată pe platforma Comisiei Nistrene pentru conservarea rezervelor de apă, menținerea ecosistemelor și asigurarea necesarului de apă potabilă. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder spune că rezervele sunt în continuare scăzute, iar situația impune un consum mai rațional. Restricțiile vor fi menținute până la restabilirea stocurilor de apă în urma ploilor de toamnă. Autoritățile recomandă eficientizarea consumului, inclusiv pentru irigare și în industrie. Pe termen lung sunt propuse măsuri de împădurire și acumulare a apei în lacurile de acumulare și pe terenurile publice. Manualele rupte, murdare sau cu pagini lipsă, părinții pot sesiza problema online. Ministerul Educației a lansat un formular pentru cazurile în care manualul primit de elev nu poate fi utilizat în condiții normale, iar școala nu a reușit să-l înlocuiască. Sesizările pot fi depuse până la 30 septembrie și vor fi examinate de Fondul Special pentru Manuale. Dacă solicitarea este justificată, manualul poate fi transmis școlii prin direcția de învățământ. În ultimul an au fost redistribuite aproximativ 19.500 de manuale, iar între 2023 și 2026 au fost tipărite peste 2,5 milioane de exemplare. Din 2027, fondul de manuale urmează să fie reînnoit treptat odată cu implementarea noului curriculum. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
1: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
0: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la top profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul top profil.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
5: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
6: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
7: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
7: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
8: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
9: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești! Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău. Realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
10: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Guvernul anunță măsuri pentru reducerea birocrației în mediul de afaceri. Premierul Vasile Tofan a discutat cu reprezentanții patronatelor și asociațiilor de business despre barierele care afectează companiile. Pe agenda au fost reglementările în construcții, fiscalitatea, achizițiile publice, digitalizarea, investițiile și transporturile. Antreprenorii cer reguli fiscale mai predictibile, recunoașterea semnăturilor electronice calificate emise în Uniunea Europeană și perioada de tranziție la aplicarea standardelor europene. În achizițiile publice, mediul de afaceri propune ca ofertele să fie evaluate nu doar după preț, ci și după calitate și valoarea economică. Propunerile urmează să fie analizate de instituțiile responsabile și Consiliul Economic al Premierului. Aproape 334.000 de gospodării din Republica Moldova au un singur locuitor. Datele recensământului din 2024 arată amploarea fenomenului, resimțit mai ales în satele afectate de depopulare. Mulți dintre cei rămași singuri sunt vârstnici, ai căror copii au plecat peste hotare. Pentru unii, sprijinul vine de la asistenții sociali, vecini sau rude. În aproximativ 30% dintre locuințele ocupate, trăiesc câte două persoane. Problema este mai pronunțată în nordul țării, unde sate întregi au tot mai puțini locuitori. Pentru vârstnici, lipsa oamenilor din jur înseamnă nu doar dificultăți practice, ci și izolare socială. Sunt Irina Lecăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-3D5.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
8: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan, Chișinău, strada Gagarin 13.
9: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend, cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
10: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
11: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
12: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master. Strada Armenescă 30, intrare din strada București. Sau online pe cuțitejaponeze.md.

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
5: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe sauto.md.
7: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
8: N-aștepta leafa de-a gata. Cumperi fără supraplată. La Maximum ai super rate cu zero dobândă pe până la 30 de luni la produsele LG preferate. Simplu și super avantajos. Maximum, de 30 de ani cei mai buni, de 30 de ani primii.
9: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Filmele în limba română ar putea ocupa mai mult spațiu în cinematografele din Republica Moldova. Ministerul Culturii spune că monitorizează situația și pregătește măsuri pentru creșterea numărului de proiecții în română. Datele Centrului Național al Cinematografiei arată că 9 zile din 569 de proiecții analizate în 3 cinematografe din Chișinău, aproape 70% au fost sonorizate în rusă, iar 16% în română. Ministerul Educației susține că, în special, filmele pentru copii ar trebui dublate sau subtitrate în română. În 2024 au fost propuse cote și obligativitatea subtitrării sau dublării în română. Aceste prevederi nu se mai regăsesc în proiectul din 2026. Circa 2000 de blocuri din Chișinău și Bălți vor avea sisteme de încălzire modernizate. Sistemele de încălzire din aproape 2000 de blocuri din Chișinău și Bălți vor fi modernizate. Lucrările prevăd trecerea la distribuția orizontală a agentului termic, instalarea punctelor termice individuale și contorizarea consumului pentru fiecare apartament. La Chișinău, proiectul Casa Caldă, finanțat de BERD, cu aproximativ 326 de milioane de euro, vizează 1665 de blocuri. La Bălți, lucrările vor ajunge în peste 296 de blocuri în cadrul celei de-a doua etape de modernizare a sistemului termoenergetic. Noul sistem va permite locatarilor să-și măsoare și să-și regleze individual consumul de căldură. Ministerul Energiei estimează o reducere a consumului de energie termică de până la 30%. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

aproape de cer decât sunt norii ca sens. Ceva între apus și cuvânturi iubesc.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
3: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В MD Village в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель MD Village – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram MD Village или звони 069-699-555.
4: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
6: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
7: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
8: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
9: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.

0: Мотель, Тропикс и Венера.
1: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 060. 1-234-111.
2: Mutelimitala stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe s-auto.md.
3: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
4: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Tot mai mulți elevi petrec ore întregi pe telefon, iar utilizarea excesivă a rețelelor sociale ridică semne de întrebare. În Republica Moldova nu există deocamdată restricții legale privind accesul minorilor la aceste platforme. Un licean din Chișinău spune că ajunge la aproximativ 6 ore pe zi pe smartphone. Psihologii școlari relatează însă cazuri în care elevii declară 8, 10 sau chiar 12 ore de utilizare zilnică. Specialiștii avertizează asupra efectelor asupra concentrării, somnului și atenției și recomandă limite clare stabilite împreună cu familia. În mai multe state sunt deja aplicate sau analizate restricții pentru minori. În Republica Moldova, experții cer un cadru de protecție online, alfabetizare digitală în școli și implicarea părinților. Victimile represiunilor politice vor putea cere anularea condamnărilor pronunțate în perioada regimului totalitar. Curtea Constituțională a constatat că legislația nu mai oferă o procedură pentru astfel de cereri după eliminarea recursului în anulare în 2023. Curtea a decis că până la modificarea legii de către Parlament, cererile de reabilitare vor fi examinate de Curtea Supremă de Justiție prin procedura de revizuire. Mecanismul vizează persoanele condamnate în perioada 7 noiembrie 1917-23 iunie 1990 pentru persecuții politice. Decizia Curții Constituționale este definitivă și a intrat în vigoare la data adoptării. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi. Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
0: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Publicitate. Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
1: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Funcționarii publici ar putea avea mai puține zile de concediu din 2027. Ministerul Muncii menține planul de eliminare a zilelor suplimentare acordate pentru vechimea în muncă. Reforma ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Concediul anual va fi calculat în zilele lucrătoare, nu calendaristice. Pentru salariații obișnuiți, cele 28 de zile calendaristice ar deveni 22 de zile lucrătoare. În cazul funcționarilor publici, cele 35 de zile calendaristice ar urma să fie înlocuite cu 28 de zile lucrătoare. Vor fi eliminate și zilele suplimentare pentru vechime în cazul mai multor categorii din sectorul public. Concediile deja acumulate până la sfârșitul lui 2026 nu vor fi pierdute. Un bloc cu 60 de apartamente din Ialoveni va fi renovat energetic într-un proiect de 9,9 milioane de lei. Lucrările vizează termoizolarea pereților fundației și subsolului, precum și înlocuirea ferestrelor. 8,13 milioane de lei sunt oferite prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial. Restul reprezintă contribuția locatarilor cu sprijin suplimentar pentru familiile vulnerabile energetic. După renovare, pierderile de căldură sunt estimate să scadă cu peste 65%. Economiile anuale la energie ar putea ajunge la aproximativ 520.000 de lei. Este primul bloc din Ialoveni inclus în acest program. Până acum au fost semnate 8 contracte pentru renovarea energetică a blocurilor din mai multe localități. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: This is Moose FM.
1: Moose FM.
2: Yeah.

0: publicitate.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

FM.

0: This is Muz FM.
1: Muz FM.